0: 不油。
1: Yeah, ni kolo bi gun mani mo bi ja ni se na gisha. Ina kolo bi fun si kolo bi mani kolo nisha. Ni kolo bi na kolo shi sa ni.